Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns Kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsommere allerede?

God aften og hjertelig velkommen her til Christianshavns Kanal. Jeg hedder Hans Henrik Sig, og normalt der laver jeg det program, der hedder Mod Strømmen. Sender her på samme frekvens og ja, samme studie om torsdagen. Det er ikke torsdag i dag, men af og til kommer jeg lige forbi for at, når der ikke er andre, der sender på tidspunktet, så laver jeg nogle gange lige et program. De her næste halvanden time, det vi får her i aften, det er lidt en forlængelse af noget, jeg lavede fra et søndagsudsendelse. Om søndagen har vi 3,5 timer, hvor vi begynder kl. 18 og er færdige 21.30. I dag har vi kun til 19.30. Men et program, der handler om 2024 i ja, jazzmusik, verdensmusik, global musik, neoklassisk, som vi hørte her, noget avantgarde osv. Og når jeg siger neoklassisk, så var det, vi hørte Halvcirkel her med nummeret København fra den plade, de udsendte i maj. Det er jo sådan en klassisk impro og minimalisme, de laver. Halvcirkel, det består af Bettina Marie Isaki på violin, Pernille Christiansen på violin, Mika Perstorter på bras og Nicole Hogsted på cello. De kommer på det her engelske pladeselskab Fat Cat Records, som udsender en del af det her neo- eller postklassiske scene, som også, ja, hvor blandt andet også Danske Yngel er med. Vi kommer til at høre Yngel lidt senere i dag. Deres plade Silva. Så det er meget, meget fin plade, de har lavet her. Halvcirkel, de har jo tidligere arbejdet med at lave fortolkninger af Philip Glass og Shostakovich. Nu skal vi til noget spirituel jazz. Det vi skal høre, det er Alinea Bessis Hinska og Tony Corfi. Hun er fra Ukraine og bor i London nu, og Tony Corfi, han er englænder, født i Birmingham af ghanesiske forældre. I Nottingham, ikke Birmingham. No, anyway. Det er meget sjovt, fordi her i november måned var jeg inde og høre Chabaka Hodkins inde i Bremen Teater. Og der synes jeg sad sådan og kiggede, han havde to harpenister med, og jeg sad sådan og kiggede på den, som jeg kender hende. Alina Bessis Hinska der. Og det passede også, fordi det er hende, vi skal høre nu. Men han havde en med her, hun har også været på hans plade, den hedder African Culture, der kom i 22. Han har også lavet en ny plade i år, Chabaka Hodkins. Der ved jeg faktisk ikke, om hun er med. Men hun er i hvert fald med på den der African Culture, og så var hun med i den der live-opsætning, der spillede inden i Bremen Teater, også meget fin spirituel jazz-koncert. Måske også lidt klassisk, faktisk. Det her, det er mere spirituel jazz, de har lavet sammen. Tony Corfi og Elina. Det er en hyldest til Pharoah Saunders og Dina Me, Hear Me hedder den. Pladen hedder Alteray Vita.

på saxofonen her var det Tony Coffey og ja, Harmen 2, Alinea Besinska, så A. Og som nævnt, det er en hyldest til, ja, det må også være en hyldest til Alice og John Coltrane og ja, Franz Saunders og hele den her spirituelle jazzscene, de har lavet her. Nu skal vi en tur til Irak, til Bagdad. Eller det skal vi ikke, fordi det er en herre, som er flygtet fra Irak. I 2015 kom han til Canada, og han er afro-iraker. Det var faktisk ikke klar over, at der var nogen, der var, men på et tidspunkt har de i Irak haft slaver fra Afrika, og han er altså af den afstamning, eller slavegjorte, som det vist hedder i dag. Ahmed Monique hedder han. Han har skrevet skuespil, og han kan mange forskellige ting. Laver også musik. Han synger, kalder sig selv en sufi sjæl måske, jeg ved det ikke. Men for den plade, der er kommet, ja, i 24, Cancerfugle, skal vi have noget med at sige.

Jeg synes, man kunne høre både noget arabisk og altså lidt afro-soul i det nummer her med Ahmed Monika. Den her sufi, som man selv kalder som flygtede fra Irak til Canada. Jeg sad lige og slog efter her, at faktisk den afro-iranske befolkning i Irak udgør op mod 5% af Iraks befolkning, så det der er alligevel en del, de har fået over som slaver på et eller andet tidspunkt. Og det er faktisk helt tilbage fra 900-tallet, at de er bragt fra Kenya og så til Irak. Kvinden, vi skal høre nu, hun er vokset op i en flygtningelejlighed i Algeriet. Hun er senere rejst til Spanien. Aziza Brahim hedder hun. Pladen hedder Mafia. Og nummer det hedder Duaa. D-U-A-A. Det blev beskrevet, som lidt noget afro-blues, afro-pop. Jeg synes nu mest, det er poppen, der er udtalt her.

Ja, okay. En lille smule bluesy var det sgu det her. Aziza Brahim. Nu skal vi have noget jazz. Christian Osgaard har udgivet massevis af albums, og jeg fandt lige en anmeldelse på det, der hedder Salt and Pepper, hvor han, ja, det er hele fire plader, der bliver anmeldt, hvor han deltager på. Vi skal høre noget fra to af dem. Og den, jeg vil begynde med her, er en plade, som er udkommet på, ja, den her brune polak, Tumor Jacobsens selskab. Hans selskab hedder Gotta Let It Out. Og de har sådan et, jeg ved ikke om det er et slogan, men det er hvad de skriver på deres Bandcamp her, at de er genreløse, og de giver alt kreativ kontrol til kunstnerne. Og deres udgivelser, eller det, der forbinder deres udgivelser, er en frihed til at udforske. Man kan faktisk på mit hovedprogram Mod Strømmen høre et nummer, hvor Tomo Jacobsen han deltager i. Han var med, det er nogle år siden, med det, der hedder Wood Organization, sammen med Simon Pingpong, hvor de inde og præsenterer en plade, og de har også spillet live. Men tilbage til Osgaard. Den plade, som jeg tror faktisk, der er en til, der også er kommet, via Gotta Let It Out pladeselskabet, men den her plade, det er sammen med Sasha Parrott, der spiller piano, Ben Street, der spiller kontrabass, og så er Osgaard på trommer, og det er, pladen hedder No Tide, nummer hedder Thelonious Monk. Og det er sådan en plade, hvor der blandt andet er forskellige monknummer på, og faktisk en hel del monknummer på. Der er lige et af, der er noget Cole Porter, og så er der noget Elmo Hope, og Sasha Parry har også lavet noget. Men Thelonious her.

Sasha Perry her på piano, Ben Street på kontrabass, og så Christian Osgood på trommer, optaget i maj 22 i Brooklyn, og altså udgivet her 24. Der er, ja, det var det ikke, jeg sagde det var 4, ikke? Jo, så er den her Low Tide, så den der hedder Easy to Remember, som er sammen med Gilbert Holmstrøm, der spiller tenorsaxofon, og Peter Jensen på bass, og så er der Christian også gået på trommer. Og så er der også en lige præcis med. Men så er der den, så er der det, som ikke kan kaldes tilbage, som er sammen med Søren Nordbro på piano. Var der Leo Schmidt på trompet, og så Christian også gået på trommer. Og så den plade, som jeg vil spille noget fra nu. Det er det fire, der bliver anmeldt her. Samme anmeldelse. Den her koncert, vi skal høre noget nu, det er fra Jazzfestivalen 23, hvor Christian Oskos kvintet spillede i H15-studiet. Jeg kan godt huske, de spillede flere gange der i 23. Jeg hørte dem på E5. Det var faktisk den første dag af Jazzfestivalen, jeg hørte dem der. Og det var sådan, han var slutningen, så vidt jeg husker, at de spillede H15, altså Christian Oskos kvintet. Og det er jo Erik Klimastad på trompet, Jeppe Seberg på piano, med Sita på saxofon, så Mathias Petri på bas, og så også ud på trommer her. Og det er også en, der er faktisk også nogle Elmer Hope nummer på her, der er Clifford Jordan og Leo Mathisen og andre ting. Det er et Christian Osgood nummer, jeg har fundet. Gilbert's Mood.

Der til Jazzfestivalen 23, altså jeg hørte nede på 5 i Christen Overskov og hans kvintet. Jeg tror faktisk, at det der åbnede 5 i, at det var allerede klokken 5 eller et eller andet, så der var ikke helt så meget gang i den blandt publikum, som der var her på H15. Der skulle jeg måske bare have været på H15 og høre det. En sen nattetime. Det er det, I får af i hvert fald de her 4 Christen Overskov plader fra 24. Vi går tilbage til verdensmusikken. Vi skal have et søsterpar, som udkommer på Peter Gabriels label, det hedder Real World. De hedder Savose Queens, og de er døtre af en af de store fra Tanzania, Hukwike Savose, som ja, han indspillede faktisk også for Real World tilbage i 80'erne og 90'erne. Og det var så meget traditionelt musik fra Tanzania, han spillede. Døtrene her er måske mere over i en eller anden danseinspireret, en eller anden fusion af ja, det noget afrikansk og kikugo, som er det sprog, de synger på. De har nok lidt mere, ja, det ved jeg ikke, om de har. Jeg tror det faktisk ikke. Men altså, der er de der østafrikanske rødder, blandet op med noget elektronisk. Donia Healy, og albumet hedder Masha. Vær så artig.

søstrene, Sabrosa Queens, fra albumet Maisha. De her piger, der er udkommet på Peter Gabriels selskab Real World, og ja, nummeret hed Dunia Healing. Derfra gik vi så over til en samarbejde mellem Grau Hong og Inacio Lusardi Monteverde. The Prayer, albumet hed Aldru Alondra, og de Grau Hong er fra Kina, og Ignacio, han kommer fra Argentina, og klassisk, ej klassisk, det hedder en flamenco-guitarist, han jo, Ignacio Lucia Monteverde. Det er første gang, at Grau Hong, han har arbejdet sammen med en flamenco-guitarist. Han arbejder sammen med masser af klassiske guitarister. Han spiller selv på sådan en piba, hedder det, som er en form for, ja, en lut, en kinesisk lut, kalder de den, som er sådan, den er pæreformet med en trækrop, hvor der så er forskellige internetbånd på fra 12 til 31, kan jeg se her. Vi kommer vidt omkring, og nu skal vi hjem. Yngel skal vi høre, som jeg havde besøg af i mit hovedprogram Mod Strømmen. Jeg hedder Hans Henrik C. Jeg sender normalt Mod Strømmen her på Christianshavns Kanal. Det gør jeg om torsdagen fra 18 til 20, og jeg havde Yngel på besøg i slutningen af oktober, fordi de har lavet pladen Silva, som de har lavet sammen med en strygekvartet, hvor der blandt andet er nogle af pigerne fra Halvcirkel med. Halvcirkel har vi hørt. Man kan altså gå ind og høre de her programmer, jeg har på Modstrømmen, kan man høre på min blogspot. Den hedder Modstrømmen. Find den på Google, skriv Modstrømmen, og så gå ned til højre, så kan man finde de der programmer. Pladen her er optaget i Brorsens Kirke ude på Nørrebro. Og ja, det er Emil Palme og Tavs Breinholt Olesen. Sammen med Lisa Marie Vogel, Pauline Hogsted, Mika Perstorter og Nicoline Hogsted. To af dem nævnt i forbindelse med Halvcirkel. Nummeret, det er lidt langt. Det er den der, de spiller på sten. Forskellige sten, de finder sådan på stranden. Og i stedet for slides og så videre, så bruger de sten. Emil og Tavs. Det hedder Arbor, nummeret. Så der man kan høre, hvor der bliver brugt sten, og hvor de stryger på strygeinstrumenterne. Pigerne her, den her er faktisk også ude på Fat Cat Records, som Halvcirkel også ud.

den her yngleplade. Silva er ikke sådan en plade, der jeg ved på det der The Lake, den radiostation, der opfordrer lige mange gange folk til at skulle lytte dybt. Og det kunne måske være sådan en plade som den her, de vil opfordre for folk til at lytte dybt på. Det gør jeg ikke. Jeg lytter ikke dybt på den her, jeg ved faktisk ikke, om jeg lytter rigtig dybt på noget. Det gør jeg måske. Men den her plade, den er mere sådan et flow for mig. Virkelig, virkelig god plade. Yngel. Bill Frisell, Andrew Cyril og Kid Downs har lavet en plade sammen, der hedder Breaking the Shell. Altså, Cyril han er jo amerikansk avantgarde, trommeslager, arbejder med Cecil Taylor og andre. Kid Downs han er engelsk pianist. Lavede han noget med ham der? Callum Builder, det mener han gjorde. Den her boende jazzmusiker fra, kommer ned fra Australien måske. Callum Builder. Men der er Kid Downs, der har arbejdet sammen med ham. Jeg tror også, de måske spiller sammen til Jazzfestivalen 24. Men han har også arbejdet sammen med Square Pusher og Django Beats. Og så selvfølgelig Bill Frisell, guitarist, født i Baltimore, Maryland. Og spillet med Jan Kabardok og Mark Johnson. Og hans lyd på gitaren kunne godt minde lidt om en stilgitar. Og det er vel sådan lidt, ja, en eller anden blanding af jazz og country, han spiller. Han har også spillet indspillet musik fra, ja, fra en Buster Keaton-film og andet. Den her plade, de har lavet sammen, så kan jeg faktisk ikke lige huske mere at nævne dem. Den hedder Breaking the Shell, det tror jeg gjorde. Two Twins.

Bill Frisell, Andrew Cyril og Kid Downs, Two Twins. Der er en stolt tradition nede i Sydafrika med jazzorkester. Og vi skal have et nyt dernede fra. Malcolm Tijani Trio lavede en plade, der hedder True Story. For et par år siden kom der et kollektiv, Sparser, som spillede på Roskilde, som også er et af de her nyere, meget talentfulde bands nede fra Sydafrika. Her fra pladen, jeg lige nævnte, der skal vi høre nummeret Baby Nikmansi But Hando, og sådan lidt funk-agtige horn og polyrytmer og ja, fede vokalharmonier.

Sydamerika var dette. Nu skal vi til Philadelphia, men et band, som har rødder i São Paulo i Brasilien. Det hedder Bark Culture, og hovedmanden der i er vibrafonisten Victor Vieira Branco. Her der spiller så også sammen med bassisten John Moran og trommeslageren Joey Sullivan. Så nu skal vi have noget vibrafon. Det plejer sgu også at være meget fedt. Under Luca Uber, der kommer fra en plade, der hedder Warm Wisdom. Vi ruller.

Bad Culture, When I Look Over her. Warm Wisdom, hed pladen. Jeg ved ikke, om der findes sådan en musikalsk jazzfamilie i Aarhus, der hedder Dariani. Jeg synes, jeg har stødt på navnet flere gange. Det er i hvert fald en Carlo Dariani, vi skal høre nu, som er født i 2003. Der har lavet en plade, der hedder Melancholi og Eufori. Han er komponist og guitarist. Studerer stadigvæk nede i Berlin. Jeg tror nok, han spillede her i beboerhuset til, var det Winter Jazz sidste år, jeg har et eller andet, der forsøger mig. Det gjorde det også tidligere med hvad hedder han, Callum Belger og Kid Down, som der er næsten sikker på, de spillede under sommerens jazzfestival. Der det så skulle helt tilbage til februar 24. Måske, ja, måske. Men i hvert fald fra pladen Melancholi og Eufori, der skal vi høre det her nummer, der hedder Cykel.

Vi skal til at lukke ned nu. Det var Carlo Dajani og Cykel fra Melankolsk og Eufori. Nu vi lukker med et, eller jeg lukker med et band nede fra Polen af, der hedder EABS. Stort band. Jeg tror, det er 7 personer inde. Det hedder Flare, det nummer her. Og pladen hedder Reflections of Purple Sun. Jeg hedder Hans Henrik Sig. Lyt til mod strømmen om torsdagen her fra kanalen af Christianshavns Kanal. Jeg er tilbage med et eller andet af samme slags på et eller andet tidspunkt, hvor der er tid herude. Nu er det aften, hvor vi kun har halvanden time. Tak for nu.

Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns Kanal. Tine mig i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsommere eller hvad?

0: En ny single her fra Josie, Oh Boy, udkommer her for et par måneder siden, så vidt jeg husker, en gang i juni. Jeg hedder Anton, jeg lytter til Mod Strøm, og jeg besøger Martin og Anton fra Josie. Hvor længe siden er det, den kom, Anton, den her?
1: Jeg er ikke helt sikker. Jeg tror, den kom, for det var da vi spillede.
2: Den kom den 26. juni, simpelthen, ja, for det var den samme dag, vi tog til England og spillede koncert.
1: Når man er i tvivl om en dato, så er det godt, den har Martin Herskind.
0: Ja, yes. Han har siddet og oprenset datoer for os her, før vi gik på, ja.
2: Mm. Ja.
0: Og kunne også huske lige præcis, hvornår det var, I var med sidste år, hvor I var inde med, hvad hedder det, Life on Sweet Alone.
1: Mm.
0: Jeres debutplade.
1: Yes.
2: Så ja, den er næsten været ude i et år. Det er utroligt at tænke på, så hurtigt tiden den går.
0: Det er det gået hurtigt, den, ikke?
2: Jo, det er gået hurtigt. Vi har også haft travlt med alt muligt med både at spille i England og Spanien og Skotland og udgivet... både album og syvtommer på et år.
0: Ja.
2: Der har været travlt. Det er et godt år. Godt år for Josie. Ja.
0: Pigerne kunne ikke være Dawn og Charlotte.
2: Desværre ikke.
1: Charlotte var ophængt med et eller andet, og Dawn, hun lagde sig syg i sidste sekund.
0: Okay.
1: Så det er drengene, der tager skansen i dag.
0: Der tager skansen,
1: ja. Chansen og skansen.
0: Chansen og skansen, ja. I har turneret i England, altså det er gennem jeres pladselskab, I har spillet meget der. I havde sådan en tur, hvor det faktisk var... Hele vejen op fra Skotland, eller så sluttede ned i London, ikke?
1: Jo, altså forholdsvis korte omgange, vil jeg sige. Det var ikke mere end sådan en håndfuld koncerter.
2: Så fem koncerter, ikke?
1: Altså. En rigtig tur, med, hvor man når at blive sindssygt og sådan noget, var det ikke helt.
2: Nej, vi spillede, London, og Bristol og Coventry og Manchester og Edinburgh.
0: Og Edinburgh, ja.
2: Det var virkelig fedt. Det var 5 dage, ikke, i en van. Det var mega fedt sidste efterår.
0: Og så har der også været nogen festivaler derovre, ikke? Eller var det en del af...
1: Nej, det var nu her.
0: Det var nu her.
1: Ja, vi spillede også sidste år, men vi har lige spillet til noget, der hedder Manchester Popfest, og før det spillede vi også i Madrid til deres pop.
0: Til deres popfest.
1: Pop-arrangement,
0: Fordi jeg er et popband.
1: Fordi jeg er et popband.
2: Det er vi nemlig.
1: Der er ikke så meget at gøre. Det har man jo måttet sende.
0: Men fedt nummer det her, Oh Boy.
1: Tak.
0: Som, der er A-siden, B-siden, kommer vi til at høre lidt senere her.
2: Mm-hmm.
0: I dag... Men jeg har ikke andet, jeg har lavet en tema til os.
2: Ja, Anton kom til, last minute at hijacke, og skrev til mig sådan en time siden, hey, skal vi køre cover tema? Og jeg, som jo er notorisk ikke omstillingsparat, finder noget at få et ordentligt angstanfald af det. Men så hoppede jeg med på den alligevel, og så tog jeg nogle plader med, nu kører vi det.
1: Det er jo sådan, vi fungerer, vores bands. Der, hvis den ene viser den eneste mindste form for skrøbelighed, så presser jeg på.
0: Så bliver presset.
1: Presser den sidste form for angstdråbe ud.
0: Ja. Mm. Citronen, eller hvad det er.
1: Ud af citronen. Ja. Men jeg er også en sød fyr.
0: Ja, det er du også, Vincent.
1: For jeg har nu her i Dawns fravær, jeg ved, at det var meningen, at hun rigtig gerne ville spille en single, som hun havde købt på sin sommerferie i Italien. Som jeg ikke har hørt, men som hun har forklaret mig, er en italiensk version af den der supercalifragilisticexpialidocious sang fra Mary Poppins-filmen.
0: Godt husket.
1: Men jeg ved ikke, om det er den version, men vi har fundet en dobbelt version fra filmen. Ja, godt. den tager vi os til takke med. Den hedder supercalifragilisticexpialidocious.
0: Med Rita
1: Pavone. Ja, men det hedder Rita Pavone. Så må vi se, hvordan det går.
2: Bellissima.
0: Bellissimo. Eller ja, skal vi køre?
1: Skal vi køre?
0: Ja.
1: Før du laver flere italienske grammatiske fejl.
0: Jamen ja, det kan jeg blive ved med.
1: Okay.
2: Sander.
1: Er du klar?
0: Ja, jeg er klar.
3: Supercalifragilistiche spiralidoso, anche se ti sembra che abbia un suono spaventoso, se lo dici forte avrai un successo strepitoso. Supercalifragilistiche spiralidoso, e ricordo che a 3 anni per convincermi a parlare, mio padre mi tirava il naso ed io giù a lacrimar, finché un bel giorno dissi quel che in mente mi passò, rimase così male che meglio ci riprovò. Oh, supercalifragilisticesfialidoso, anche se ti sembra che

0: Rav en sang.
1: Det er tordenvejr.
2: Ja, det var jo Puccini-vejr, det der. Det er nærmest, det er jo som om, den sang er lavet til italiensk.
1: Mm. Måske. Den lyder også sådan lidt Disney-agtigt, synes jeg.
2: Det er unikligt også.
1: Mary Poppins.
2: Ja, men det var så...
0: Sherry Poppins.
2: Det var til Dawn, ja. Sherry Poppins. Jo, vi har valgt en slags cover-tema, eller jeg har diktatorisk valgt en slags cover-tema, men vi kan jo godt kalde det for fortolkningstema. Mm. Så er paletten lidt bredere, ikke?
0: Præcis. Grunden til, jeg tror, vi kom til det, ikke om vi kommer til at afsløre for meget allerede, men grunden til, at vi valgte cover-tema, er jo nok fordi, at vi hedder det, Josie har opsat vores eget lille cover-nummer, som der vil få verdenspremiere i Modstrømmen her senere i dag, jo.
1: Og det glæder jeg mig til.
2: Ja. Det vidste du ikke engang.
0: Han har ikke ved det engang. Han hørte også først nu her. Så ikke vi sige, hvad det er endnu, måske.
2: Nej, vi venter lidt.
1: Ja. Okay, nej, så det. Ja. Er det et nummer, jeg kender?
2: Nej. Måske
1: gør du.
2: Jeg ved det ikke.
0: Det kan godt være.
2: Du kender mange numre, jo.
0: Jeg tror godt, at jeg kender det der nummer.
1: Det kommer an på, hvor gammelt det er.
2: Du elsker jo musik.
1: Ja. Jeg elsker musik, ja. Og fodbold. I skal spille i morgen aften.
2: Nå ja, vi skal spille koncert i morgen aften. Det kommer vi også tilbage til senere. Jeg har forberedt en masse fede små ting her.
1: Okay, skide godt. Så lad os høre Johnny Thunders med Crawfish, som du har taget med, Martin.
0: Ja, men jeg hedder det, elsker Elvis, og jeg elsker Johnny Thunders. Og Johnny Thunders lavede sådan, på et tidspunkt i 80'erne sådan en coverplade, som hedder Copycats, hvor han bare lavede nogle virkelig fede covers. Og især den der Crawfish-cover, det er sådan et virkelig originalt take på Elvis-cover. Meget sådan den danseball, good vibes. Den er bare fucking grineren.
1: Ja, sammen med, hvad hedder hun, Patty Paladin?
0: Med Patty Paladin, ja.

0: Det var, ja, Johnny Thunders og Paddy Paladin, som spillede Elvis' Crawfish. Jeg tror, det er en sang fra en film af, ikke?
1: Jo, det er fra King Creole.
0: Det er King Creole, ja.
1: Elvis-filmen. Elvis lavede en masse film.
0: Ja.
2: Bare for noget.
1: Ja.
0: Han lavede sindssygt mange film.
1: Ja. Og jeg ved også, at Johnny Thunders var kæmpe Elvis-fan, og jeg synes virkelig, det er en meget original fortolkning af en Elvis-sang, og jeg synes, det lyder bare pissegodt, og jeg har altid været kæmpe Johnny Thunders-fan, altså selvfølgelig lader ham kende gennem New York Dolls og sådan noget, ikke? Og,
0: ja.
1: Og jeg synes også bare, egentlig, han har lavet gode numre hele sin karriere igennem. De fleste plader lyder bare lort, ikke?
0: Altså. Den her lyder jo sindssygt godt.
1: Den her lyder virkelig godt.
0: Det sagde vi også lige at tale om, det der med, at der er nogen, der har troet på ham her.
1: Ja, helt sikkert.
0: For en mand, man ikke kunne stole på, Johnny Thunders.
1: Ja, det er det.
0: Så, ja. En af de værste junkier i rockhistorien nok.
1: Ja, man skal næsten ind og se den der koncert der, hvor han spiller på Mondagsbussen i Sverige i 1981, der, hvor han blev noget med, han blev banned for nogensinde at spille på svensk tv, Ever Again.
0: Mm.
1: Fordi han også, ja, han kom med en masse sviner til svenskerne og sådan noget. Men han boede jo i Sverige i 10 år eller sådan noget, gennem 80'erne.
2: Han var en værre en.
0: Jeg tror faktisk, at der er lidt det samme med det næste, vi skal høre faktisk. Fordi han tog også bare rundt med sin guitar, ham vi skal høre bagefter her. Johnny Thunders tog også bare rundt med sin guitar.
1: Mm.
0: Og så fandt han nogle gange bare sådan lokalerne spillede sammen, eller også gik han bare op og spillede.
1: Mm.
0: For at han skulle bruge penge til det næste fix. Det skulle det næste ikke.
1: Men det er det, der Chuck Berry, ikke? Det også. Ja. Han er også bare en, der bare hyrede det i lokaler.
0: Ja. Men ham, den næste, jeg ved det, Alex Chilson, det er noget, endnu et cover, ja.
2: Ja, altså det er med hans band, ikke? Big Star, ja, men Big på Star, det tidspunkt, altså da de lavede deres tredje plade, var det jo Jody Stephens er stadig trommeslager, men ellers var det jo, det var jo bare Alex Chilsons projekt på det tidspunkt der. Og vi skal høre Jerry Lee Lewis, nummeret Hold the Shaking Going On, som er et, altså det er jo et fedt nok nummer i sig selv, men med Big Star, som jo er, altså, er måske det sejeste band nogensinde, ikke? Også selvom det ikke rigtig er et band på en måde. Yeah. Så altså de spiller det bare så fucking fedt, altså. Så skal vi ikke bare høre det?
0: Jo.

神仙，陪你仙女，神仙陪你仙。

shake, baby, shake. Shake, baby, shake. Shake, don't let it break.

0: whole lot of shaking going on her med Big Star.
1: Ja, kæmpe stjerne Alex Chilton, altså, må man bare sige.
0: Ja.
2: Der sker nogle så fede ting i løbet af den der sang. Altså, det er jo... Nogle gange lyder det som om, altså, de der steder, hvor sådan, der mikrofonen ligesom fucker op, og den ryger ud, og der er sådan noget feedback og sådan noget, det lyder virkelig... Det passer virkelig godt til det der ryste-motiv.
0: Ja, ja.
2: Ja. Nu skal vi høre en sang med... Det er faktisk den plade, du har med, Martin. Det,
1: ja.
2: Det var den, ikke det eksemplar, vel, men den der plade, den der opsamling af Minor Threat 7'erne, er, det var den første punk-LP, jeg købte, da jeg var 13 år i Amsterdam, da jeg var på studietur, eller hvad hedder det, sådan noget. Ja, studietur hed det vel ikke. Eller andet. Tur med min skole.
0: Mm.
2: Og det nummer, vi skal høre, det var jo faktisk... Det kendte jeg jo udmærket i forvejen, fordi min mor, hun havde sådan nogle Monkees-plader.
0: Mm. Ja, Monkees har indspillet, der er det der Paul Revere and the Raiders, og det er de der to, hvad hedder de, Tommy Boyce og Bobby Hart, der har som skrev en masse sang til Monkees, som, som har skrevet dem.
2: Ja. Altså, der er jo nok nogen af alle jer lytter derude, der har gættet, hvad det er for en sang.
1: Ja, helt sikkert. Altså, jeg synes jo bare, Minor Threat er jo et af mine yndlingsbands of all time. Men jeg bliver aldrig træt af at høre Minor Threat, og jeg synes bare, det er så grinerne, at de har valgt at lave ud til The Monkees cover. Altså, det giver på en måde så meget mening.
0: Det bliver også spillet meget punken.
2: Mm.
1: Ja, men altså, jeg tror også, at Sex Pistols har lavet cover af Stepping Stone.
2: Ja, men har Teen Idols ikke også?
1: Jo, måske. Som kom før Minor Threat, jo. Det ved jeg ikke, om de har.
2: Ja, jeg tror, at altså, det giver jo sig selv med de samme medlemmer og så videre, eller brødre og sådan noget. Men jeg tror, at der er flere, der har indspillet.
0: Der er indspillet,
2: ja. Men det er også et fedt, sådan, det er et fedt emne.
0: Ja.
2: Du skal fandme ikke træde på mig.
0: Ja, du træder ikke på mig, nej.
2: Don't tread on me.
0: Og så er The Monkees, der er også indspillerne, ja. Som alle folk, de prøver at træde på. Så.
2: Nogle gange.
0: Minor Threat.
3: Got it.

0: Var det sådan en 7-opsamling, sagde du?
1: Ja, den der 7'er, den der kendte der, kendte 7-opsamling, som findes i mange forskellige farver der. Min er så i grøn. Ja.
2: Jeg kan huske, hvordan jeg synes, hvor vildt jeg synes, det var produceret der, når trommerne går fra at være sådan rummikrofoner til at være close mics, og bassen kommer på, og sådan noget, man tænker sådan noget, wow! Hvordan kunne de det?
1: Ja, så fedt. Og ja, en sang, der har mange punkbands, der lavede cover af. Altså, jeg sidder og snakker om Sex Pistols, der cover af det. Johnny Thunders, vi hørte før, også lavede cover af
0: det. Han også lavede cover af det.
1: Ja.
0: Er på hans coverplade der?
1: Det ved jeg faktisk ikke engang, hvor det er, men jeg har i hvert fald hørt ham spille live.
0: Selvfølgelig, ja. Men, et skide godt nummer. Pop nummer fra 60'erne, der blev til punk.
1: Ja, ja. Skide godt band. Så vigtigt band.
0: Cover-sange eller fortolkninger?
1: Ja, vi kører kun cover i dag, hvis folk sidder og undrer sig over, hvorfor det ikke bliver spillet originaler. Så er det simpelthen fordi, at det har vi besluttet, at det kører vi sgu med i dag.
2: Mm-hmm. Og den næste, vi skal høre, det er det er en af de bedste Beatles-fortolkninger, synes jeg. Det er Breeders med Happiness is a Warm Gun fra den første LP fra Pot. Den lyder bare pissefedt og ondt. Det lyder som om, at Kim Deal har en hønerpluk med den, der hører musikken. Det er meget fedt. Skal vi prøve at høre den?
0: Ja, altså, den er også coveret af sindssygt mange Happiness is a Warm Gun. Vi kører.

0: Breedens.
1: Yes.
0: Hvad er det? Hvornår? Slut 80'erne?
1: Den her, jeg tror den første plade fra 91.
0: 91, ja. Ja.
1: Noget i den stil.
0: Ja.
1: Altså, det er fandme, det er fandme bare et fedt band. Jeg tror, jeg har spillet noget med dem her i radioen før. Det kan jeg faktisk huske.
0: Mm, ja.
1: Men ikke et Beatles-cover.
0: Ikke et Beatles-cover, nej. Men så er det også en rigtig aften at spille et Beatles-cover på, nu når vi har et cover.
1: Ja, yeah. Beatles, det er jo et fedt band.
0: Ja, ja, det kan nogen føle sang også faktisk, ja. Agnes is a Warm Gun.
1: Totalt.
2: Ja. Beatles var selv god til at lave covernummer, synes jeg også egentlig.
0: Ja. Første år.
2: Rock and roll music.
1: Det var jo bedre, når de lavede covers af sådan nogle rock and roll sange, end når de selv lavede dem, og var sådan lidt, det var lidt bedre til at spille.
0: Der er faktisk mange, der tror, at det er Beatles, der har lavet Twist and Shout.
2: Ja, det er det jo ikke.
0: Det er Isley Brothers. Ja.
2: Yeah. Jeg har taget Kim Larsen med. For mig er Kim Larsen jo stadig på en måde lidt eksotisk. Jeg kommer fra Luxembourg oprindeligt, og føler vokset der, ikke? Og jeg kan huske, at min her er så dansk forældre, ikke? Men jeg bare husker sådan noget. Jeg opdagede Kim Larsen ret sent i livet, altså sådan som 16-17-årig, og for mig var Kim Larsen på en måde sådan, jeg opfattede ham som en ret punk og sådan noget på en måde, altså sådan, da jeg var sådan teenager og sådan noget. Og så faldt jeg jo den her plade der, personnummerpladen der, hvor han har den her sang, der hedder 682A, som er ligesom et cover af noget, der er et grik, sidder det kringsæt af fjender, som man laver i sådan en ret punket udgave, som jeg virkelig synes har sygt meget at nave. Jeg synes,
0: han har lige fundet en synd der, tror jeg.
2: Hvad siger du, undskyld?
0: Han har fundet en synd.
2: Han har fundet en synd, trommemaskine, ikke altså? Ja. Og ja, jeg synes bare, det er mega fed. Jeg ved også, at det er en nummer, som Dawn har spillet live til i sådan DJ-sets nogle gange.
0: Og det tror jeg faktisk godt, jeg har hørt.
2: Ja, ja. Det synes jeg er ret pænt. Så. Ja.
1: Så lad os da se.
0: Lad os høre.
2: Skud ud til ungdommen.

0: Ja, 682A.
1: Ja.
0: Det er nummeret i den danske samlerbog, som den her har her. Ja, Kring eller fjender.
2: Ud for Finsomt.
0: Ja.
1: Ja. Det er så meget fedt på måde. Har du nogensinde set Kim Larsen, Anton?
0: Nej. Jeg hørte dem spille den her engang inde på Rådhuspladsen.
1: Ja.
0: I 80'erne, hvor der var mellemdistance raketter nede i Europa, så var der en demonstration, hvor Kim Larsen han spillede.
1: Nå, fedt. Jeg så Kim Larsen to gange, og begge to var i Tivoli, hvor min søster og mig begge gange brød ind i Tivoli, altså snidede os ind
0: okay.
1: i Tivoli gratis for at se ham.
2: At du turer?
1: At jeg turer, ja. Jeg blev underkøbet taget en af gangene, men så det prøvede vi igen senere hen og kom ind igen.
0: Nå, samme aften?
1: Ja, samme aften, ja.
0: Okay, så er man fan.
2: Ja. Den sang, vi lige hørte, den er udgivet i 1979, og jeg har sjovt nok en sang lined op, som også er udgivet i 1979, men så skal vi altså hele vejen til Boston. Jeg har i dag kæmpet mig igennem, det er jo faktisk en fornøjelse at gøre, og jeg gør det en gang imellem, sidste gang jeg gjorde var under corona. Aerosmiths tidlige diskografi.
0: Ja.
2: Og,
0: der er en del blues covers.
2: Ja, det er der, men det er faktisk ikke det, vi skal høre.
0: Nej, okay.
2: Det er jo et band, som mange mennesker kan rynke på næsen af, og det bebrejder dem egentlig ikke. Men de har på deres den sådan første opløsningsplade, da de var begyndt at tage lige lovlig meget heroin, og Joe Perry gik ud under indspilling og sådan noget, til den, der hedder Night in the Ruts. Som man også kan kalde for Ride in the Nuts, hvis man ikke fra. Der er der fandme et Shangri-Las cover på af Remember Walking in the Sand. Og det skal vi høre. Det er faktisk, altså det er sådan...
0: Det er jeg ikke engang sikker på, at jeg kender.
2: Det er stort og voluminøst og for meget, men også ret grineren. Så lad os prøve at høre det.

0: Jeg synes ikke, der var meget som 60'er pop tilbage, den her.
1: Ej, den er virkelig noget af en slut 70'er slasker.
0: Slasker, ballade der.
2: Så, jeg har aldrig hørt det der cover før, noget af det mest sindssygt nogensinde. Men ja, på en måde er det fedt.
1: Ja, på en måde er det meget fedt. Ja. Og faktisk, en anden, der også synes, det her var ret fedt, ikke? Det er måske ikke alle, der... Det er måske ikke det mest sådan oplagte association, Aerosmith giver, men selveste Kurt Cobain var jo fanen. Indtil alle de der forfærdelige historier om, hvad Aerosmith egentlig havde lavet, kom frem.
0: Flest af de 70'er band, jo. Der er ikke mange, der overlevede det.
1: Nej, men altså Kurt Cobain, han synes i hvert fald, det var noget fed rock, og det er jeg sgu enig med ham i.
2: Ja, og så tænkte vi, at lave lidt en rød tråd. Altså, jeg har inviteret Bleach-pladen med, og hedder det for Nirvana. Og der er jo det der fantastiske cover, Lovebus cover af det hollandske band Shocking Blue.
0: Så det nu er det en mand igen, der fortolker en kvinde, ligesom det var her med...
1: Ja, det er også et tema.
0: Det er også et tema, ja.
2: Ja, det er det. Og Nirvana er jo nok mit første sådan yndlingsband. Altså sådan, det er ligesom det band, der virkelig fik mig hooket på rockmusik, og det der fik mig til at lade mit hår gro ud og gå i ripped jeans og alt det der. Og lært så meget musik at kende gennem Nirvana, det er på en måde stadig i mit top 5 yndlingsbands. Vi lærte meget musik at kende gennem Nirvana. Og ja, et vildt godt...
1: Lærte du Aerosmith at kende gennem Nirvana?
2: Jamen, det tror jeg gør. Det gør jeg faktisk.
1: Altså, på den der legendariske Kurt Cobain-liste, der er der jo Aerosmith på.
2: Ja, ja, og der er alt muligt fedt på, altså også som vi er inspireret af Joe, altså Vaseline så på og sådan noget. Ikke? Ja, kunne godt lide, og Raincoats og alt, altså så meget, som jeg er inspireret af senere hen.
1: Men skal vi bare høre det?
2: Jo, skal vi bare høre det. Fantastisk cover.
0: Lovebus.

0: Hej, du er til Målstrømmen på Christianshavns kanal.
1: Love Boss.
2: Den spillede jeg faktisk cover af med en, der hedder Alexander, det kan man lige tænke om, som jeg gik i 8. og 9. parallelklasse med på Det Fri Gymnasium. Og han, det er ham, der er chef nede på Sorte René nu.
3: Aha, der er meget punk.
2: Han, vi lavede det, vi havde sådan et øvecontainer på Det Fri, hvor vi spillede Love Boss og D7 med... Som jo, Nirvana også, det er jo et Vipers-cover, som Nirvana også blev. Det var fandme fedt. Jeg kan ikke huske, hvad bandet hed, men vi havde alle sammen huller i bukserne og militære jakker på. Mm. Og så sejret.
1: Og så sejret,
2: ja. Og hår til skuldrene.
1: Og spillede cover-versioner.
3: Ja. Nirvana havde virkelig mange gode cover, der. Både Vipers, men også altså, Devo-covers og Vaseline, så altså, de havde virkelig gode til at cover.
2: Meat Puppets.
3: Meat Puppets, ja. Men nu har vi jo lavet en lille association, der går jo ikke en eneste dag i mit liv, hvor jeg ikke tænker på Jonathan Richman. Jeg tænker på ham hver dag. Ja.
2: Hvis man ikke tænker på Jonathan Richman, mindst en gang om dagen, er man ikke et menneske.
3: Jamen, det er det.
1: Ja, han fyldte 75 år, tror jeg faktisk.
2: Tillykke.
1: Ja, tillykke til Jonathan.
2: Ja, ja. God mand.
3: Du har aldrig nået at se ham, eller sådan?
2: Nej.
1: Vi har talt om det. Har vi talt om.
2: Det har vi snakket om før.
3: Ja, synes,
2: det behøver vi at løbe op i det.
3: Nej, jeg kunne bare ikke huske, om det
2: var. Hvor er du?
3: Ja.
1: Ja, vi skal høre Boss, Boss, Boss.
2: Ja. Ja. Nå ja, du skal jo få lov til at introducere.
1: Ja, for jeg kender den jo med Hollywood Flames, sådan en dub-up-gruppe fra 50'erne. Den er oprindeligt indspillet ned i 57. Jeg kan ikke huske, hvornår han egentlig har den fra. Har du?
3: Jeg tror, han er det, det 78 eller sådan noget.
1: 78,
2: ja. Ja, i hvert fald, altså det er på den der... det er fordi, jeg udgivet på Besøgel, ikke?
1: Ja.
2: Så det må være der. Men ja, altså associationen er selvfølgelig, at vi hørte Love Buzz før, og nu hører vi Buzz, Buzz, Buzz.
1: Det
2: er sjovt, fordi det er det samme ord.
1: Ja.

0: but I love your voice even more.
1: Jonathan Richman.
2: Sødt af ham at sige til sidst, ikke?
1: Ja.
3: Jeg elsker Jonathan Richman.
1: Meget, meget sød og flink mand, tror jeg.
2: Ja, det tror jeg bestemt også.
3: Jeg tror ikke, han har gjort en flue for træet nogensinde.
1: Nej.
2: Han er evigt forkølet.
3: Ja, det må man sige. Der er noget med noget, eller noget med noget polyper, eller et eller andet, ikke? Altså...
2: Måske tror du, han har været et ørebarn.
3: Et ørebarn?
1: Et ørebarn. Ja.
3: Hvad betyder det?
2: Sådan et, der har haft vand i ørerne og været sådan stoppet og mellem ørebetændelse og sådan noget som barn.
3: Jamen det, jeg har, det kunne godt tænkes.
1: Sindssygt ondt, hele hans barndom.
3: Ja, det er sagtens godt da.
1: Men ja. Måske ikke har han været et ørebarn. Men vi har sat hul på, Omarsen.
3: Ja, vi kører videre med vores covertema, hvad hedder det, og vi hørte jo Nirvana først, og så tænkte vi egentlig at sætte hul på efter det, men... Så satte vi boss på, men nu skal vi høre, det er et cover af, hvad hedder det, de fantastiske Young Marble Giants, hvor Hole har lavet et cover af Credit in the Straight World, hvor de virkelig, hvad hedder, tager et helt andet take på det. Altså, Young Marble Giants kørte jo meget det minimalistiske stil med bare trommemaskine og bass og en meget tynd guitar, og her kørte de bare full on rockspaden, ikke altså? Og jeg vidste, jeg kendte Hole før jeg kendte Young Marble Giants, jeg tænkte jo bare i mange år, at det var et Hole-nummer. Og så fandt jeg hen ud af, når du er Young Marble Giants. Ja.
1: Hvad for en version kan du så bedst i?
3: Det er svært at sige. utroligt at vælge. Altså, måske stadig Young Marble Giants, men jeg ved det ikke. Det er
1: jo der, er nogle gange, som har hørt de der versioner med andre bands først.
3: Ja,
1: og så nogle gange, så af og til, eller meget ofte, synes jeg faktisk, så når jeg vender tilbage og finder originalen, så er det måske den, der er bedst.
3: Ja, men det tror jeg måske også nok, jeg vil sige her, at Young Marble Giants er fedt. Men jeg synes, det er... Det er fedt cover, jeg ved også, at hun er kæmpe Marble Giants-fan. Ja.
1: 1994, Hole.

0: Street Wells.
1: Ja, det var Hole. Nummer 94.
2: Ja. Nu kører vi et helt crazy tema det her. Det bliver fuldstændig brain bombs nu, tror jeg. Hvad hedder det? Fordi...
0: altså ikke bandet.
2: Ikke bandet brain bombs, nej.
0: Det havde på en måde været meget fedt også.
2: Det havde måske været meget fedt. Jeg ved ikke, om de har lavet nogle covers brain bombs.
1: Åh, det har de sgu nok. Helt sikkert. Ja. Det får du lige der.
0: Nå ja. Okay, nu har vi nemlig lige lavet en kavalkade. Vi skal ikke afsløre for meget endnu. Men vi er jo stadig i cover-versionsverdenen. Og nu skal vi høre et band, som vi jo alle sammen elsker. Nemlig Jawbreaker. Dem snakkede vi meget om sidst, kan jeg huske. Hvor vi lavede en live åbning. Jeg åbnede en forsejlet Dear You.
1: Det er rigtigt, ja.
0: Original optryk, som jeg lige havde shoppet nede i Akkord. Live
1: penge.
0: I æderen, det var jo fandme,
1: ja.
0: Det var live on air, det var sgu,
1: live
0: bare,
1: on air, ja.
0: Det var sgu next level altså. Men nu vil vi gerne spille Jawbreaker nummer, og det skal jo være et cover nummer, og det er altså et cover nummer, et cover af R.E.M., vores allesammens yndlings R.E.M., af det fantastiske nummer Pretty Persuasion. Right on.

0: Oprindeligt var den her på Recooning med R.E.M. der fra 84. Mm. Et 42 år gammelt nummer her, som Jawbreaker lavede hvornår?
1: Det har været engang i 90'erne.
2: Engang i 90'erne. Ja, tror jeg det er. Ja, og grunden til, at vi lige ved, at skulle høre Jawbreaker, der cover R.E.M., det er, fordi vi vil gerne løfte sløret for, at den dag, at Josie var inde på Amager og indspille to originale singler, så snedede vi fanden gale med også lige et lille covernummer med ind.
0: Altså den her nye single?
2: Har jeg, på Old Boys og The Fool-singlen, der lavede vi også et covernummer, som ikke er kommet med på singlen.

0: Men som jeg tænker så udgive, hvad hedder det, næste uge med musikvideo og hele svineriet,
1: ja,
0: så lavede vi simpelthen et cover af Jawbreaker-nummeret Boat Dreams from the Hill. Og det er der ingen, der har hørt, udover folk i Josie, og måske de allernærmeste, der har hørt det.
2: Og det... Så det er simpelthen en verdenspremiere.
0: Ja. Ja. Det er faktisk blot løgn, det jeg siger, at vi spillede den i Spanien i marts. Spillede vi den live.
2: Og vi har da også spillet den i ungdomshuset i virkeligheden.
0: Har vi det?
2: Ja.
0: Nå, okay, der er faktisk en, der har hørt det der.
1: Der er nogen, der har hørt det.
0: Men nej, ikke studioindspilningen. Nej, er der ingen, der har hørt det nu.
2: Så den kan vi høre nu.
1: Lad os gøre det. Med Jawbreaker. Yes.

0: Det var så Josie-coveret her.
1: Ja, både drømmen fra bakken.
0: Ja, både drømmen, ja.
2: Ja, det er jo sjovt, fordi da den opmærksomme lytter ville jo kunne høre, at der i slutningen var et lille nik til R.E.M.,
0: ja.
2: Som vi jo hørte lidt af før. Fordi at, ja, vi valgte ligesom at blande omkvæd eller afslutning til New Wild Heaven ind i den der Jawbreaker-sang, fordi det gik op for os, at det, ligesom, det var lidt samme akkorder, så det kunne man lige så godt gøre. Og så, når man har sagt R.E.M., må man jo så også sige Aerosmith, åbenbart. for R.E.M. har jo lavet et fucked up cover af Toys in the Attic, et af de mere, hvad kan man sige, sådan proto-hair-metal-agtige Aerosmith-sange. Det er virkelig et fedt nummer.
0: Ja, fra midten af 70'erne.
2: Ja, den er, jeg kan ikke huske, den er fra 76 eller
0: 75. Ja, 75 eller 76, ja.
2: 74. Ja.

0: Choice and the Attic her.
1: Ja, så nu kom, der kom vi så lige pludselig tilbage til Aerosmith. Mm.
2: Alle veje fører tilbage til Aerosmith.
1: Ja, åbenbart.
0: Ja, i dag.
1: Alle veje fører til Boston.
0: På en eller anden måde, ja. Ja.
1: Altså, man kan jo sige, at Jonathan Richman er også fra Boston.
0: Han er også fra Boston,
2: ja. Det er rigtigt, ja. Mm. Der findes også sjovt nok et stort irsk mindretal i Boston, men vi skal ikke til Boston nu.
1: Nej, nu skal vi til Irland.
2: Ja.
1: Eller faktisk til London.
2: Vi skal til London med, hvad hedder det, en masse irer, der hedder det blandet band, der hedder Pogue Mahone i gamle dage, som så blev til The Pogues senere. Og ja, jeg var også simpelthen så heldig at se The Pogues i, jeg tror, 2009 eller 2010 med Shane McGowan i lille bitte det koncertsted i Luxembourg, hvor de spillede for 150 mennesker eller sådan noget. Altså sådan et lille bitte sted.
1: Jeg vil sige, det er jo det næsten fedeste ved, at du har set dem på det tidspunkt. Jeg nåede også at se dem med Shane, men det var i 2014. Mm. Og så når, hvis du har set dem med 9 eller 10, så har du nået at se dem sammen. Altså hvor Phil Chevron stadig var i live.
2: Ja.
1: Og det er jo næsten det vigtigste ved den opsætning.
2: Ja. Det var mange dukker. Altså Spider Stacy var med. Alle var med. Og jeg husker bare den koncert, at... Jeg kan huske, at til slutningen, så hvad hedder det, Shane McGowan, han fandt sådan en slags sølvfad eller et eller andet frem, som man brugte som percussion, ved at han slog det imod sit eget hoved.
1: Gjorde han det på det tidspunkt?
2: Ja, det gjorde han. Okay.
1: Men det er jo faktisk lige præcis det, som den her sang er meget kendt for, som vi skal høre nu, som er et gammelt, det er sådan en traditionel irsk sang, så cover er det jo i virkeligheden, det er jo bare en traditionel...
0: Ja, en fortolkning, ja.
1: En fortolkning. Ja. Og det handler om... Altså den hedder Waxy Starkle, og Waxies, det kan jeg ikke helt huske historien, men det er sådan noget med, det er sådan nogle, der lappede sko eller et eller andet i gamle dage, sådan nogle kvinder, som sidder og sladrer.
2: Mm-hmm.
1: Og så handler den jo også om at drikke store, fede pints og så videre. Mm. Men lad os, skal jeg ikke bare sætte den på?
0: Altså, jo.
1: Den er hurtigt overstået, må man sige.
2: 1,54, ja.
1: Er klar?
0: Ja. Yep.

0: Det var fra 84 fra Red Roses for Me.
1: Ja, deres debutplade. Jeg kan huske, dengang jeg så dem der i 2009-10 stykker, jeg var sådan 18 år gammel. Jeg kan faktisk tydeligvis huske, koncerten kostede 20 euro, det vil sige, hvad hedder det, 150 kroner for at komme ind. Og jeg kan huske, at jeg også fik samlet præcis, altså cirka lidt over 20 euros worth of pant i sådan en plastikglas, man kunne aflevere okay. i baren. Så jeg kom ind og så dem gratis på en måde, egentlig, jeg kan sikkert huske.
0: Jeg så dem i 88, da jeg var på tur med...
1: Med Joe Strummer?
0: Med, hvad hedder den?
1: Med Joe Strummer?
0: Nej, med If I Should Fall From Grace With God.
1: Nå, ja. Var han ikke med som rytmegitarrist på det tidspunkt til Joe Strummer egentlig i 88?
0: Ikke da jeg så dem der. Nej,
1: okay.
0: Ikke på den tur i hvert fald. Nej, han kommer først med senere. Hvornår er der Shane, han forlader med det omkring 90-91?
1: Det er 91 og sådan noget, han bestyrede, ikke? 92?
0: Ja,
1: det er jeg fandme glad for, at jeg nåede at se. Af alle steder, hvor jeg fik min første Pogues-plade, det var jo i Venedig.
0: Ja.
1: I en record shop i Venedig i 2008 eller sådan noget, kan jeg huske. Mærkeligt sted at købe sin første Pogues-plade måske. Men,
0: Så den gamle, i den gamle Saga-biograf. Nede på Vesterbrogade.
2: Ja.
0: Det går
2: med dig.
0: Ja.
2: Nu skal vi høre en sang, som er noget helt andet, og det er der, hvor vi tager det der med cover nummer definitionen lidt videre, end hvad vi ellers har gjort i dag, fordi at vi skal høre en sang, som er, der er også en helt anden slags musik. Det er ham, hvor min gode ven Gustav, som går under kunstnernavnet GB, som vi lige har indspillet en syvtommer med, som udkommer senere i år.
1: Julesyvtommer.
2: Han lavede en plade for halvandet år siden, eller to år siden, eller noget i den stil, hvor der er, hvor han samplede The Cure på.
0: Ja.
2: Så det er faktisk bare noget, der kører sådan lidt i baggrunden, ikke? Men det er stadigvæk, det gælder vel stadig på en eller anden måde.
0: At det er et cover.
2: Kan vi sige, ikke? Kan vi godt sige det?
0: Jo, sagtens.
2: Okay.
0: Det er jeg, der har sat reglerne for i dag.
2: Ja. Godt. Så, ja, men hvis det er mig, der bestemmer, så bestemmer jeg, at det her også er et cover.
0: At cover, ja.
2: Også er et cover-nummer. Okay? Mm.

0: sikkert noget moderne musik, var.
1: Ja.
0: Det gik lige op for mig, at det var noget med, at der er to versioner af den. Her, den her version, der er det Alba Aquama, der synger det der Cure-samplet. Men der findes også en version, hvor det bare er samplet fra Cure-sang. Men fanden ved jeg.
1: Nej.
0: Ja, ja, det er et godt spørgsmål.
2: Ja. Vi skal jo tilbage til den røde tråd, fordi før hørte vi jo Minor Threat, der coverede, hvad hedder det, The Monkees' I'm Not Your Stepping Stone. Nu skal vi lidt tilbage til The Monkees, og vi skal høre noget Davy Jones. Davy Jones, som jeg er bekendt af, hvad hedder det, forsangeren fra The Monkees, som hedder det også lavet en solo. Jeg har lavet soloplader, også en solo 7'er, hvor blandt andet coverede den her sang, som hedder Maybe It's Because I'm a Londoner fra 1944, som han har udgivet i, jeg tror det er 66, 65, jeg skulle ikke engang sikre på, hvornår den er fra. Det er ikke, hvad der står på pladen.
1: Jeg kan ikke se det, jeg kan bare se det nu på Pye Records.
2: Ja. Og det er også, jeg ved også, at der er en stor Davy Jones-fan, så hvad hedder det, lige en kærlig tanke ud til hende også, hedder det. Og hvad hedder det, ja, man bliver sgu i godt humør af at høre den sang, så skal vi ikke bare...
1: Maybe it's because I'm a Londoner.

0: David Jones, ja.
1: Ja.
0: Hvad var det? Hvad, de der singler, der er bag på den der, du har siddet med singlepladen der?
2: Jamen, jeg ved ikke, det er sådan, jeg købte 10 fra 10 kroner i kort for en milliard år siden. Den er tilhørt Lars Schmidt. Lars Schmidt, står der her. Der er en, der skrev sit navn på. Både Grøndalen.
3: Grønholmen.
2: Grønholmen 22.
3: Altså, hvis man ringer på telefon 99 34 88, så kan man få fat på ham.
2: Ja.
3: Ja, det var David Jones.
0: Det var David Jones, ja.
3: Nu skal vi til David, D-A-V-I-E Jones, også kendt som David Bowie. Og vi skal høre en sang fra som et cover af The Legendary Stardust Cowboy, som var fuldstændig altså grundlæggende for hans hele hans Ziggy-periode. Vi skal høre det nummer, der hedder I Took a Trip on a Gemini Spaceship, som er at finde på Heathen fra 2002.
0: En sen Bowie.
3: Ja, altså, og god sen Bowie.
2: Godt.
3: Ja, det er virkelig en god plade, Heathen. Og det er også et fint ord.

0: David Bowie, som de siger i Sverige.
1: Bowie. De siger så mange ting.
0: Ja, de siger sjove ting i Sverige. Ja. Jeg kendte det ikke.
1: Nej.
0: Nej.
1: Du er jo heller ikke, altså, det er jo ikke fordi Bowie fra nullerne er din force, tænker jeg.
0: Nej, det er ikke min styrke.
1: Der er nogle gode sange at finde. Ja. Overraskende mange hits fra dengang. First Day's Child og Seven og sådan nogle ting. Som du, hvis når du hører dem, kender du dem godt, tror jeg.
0: Ja, for dem har han indspillet tidligere. First Day's Child, han er ikke helt tilbage.
1: Den er fra Outside, nej undskyld, fra Hours-pladen.
0: Okay.
1: Som er fra...
2: Men han har en anden ugedagssang på, hvad hedder det, den der, hvad hedder det, Honky Dory sang.
1: Bowie har med sig, han har både, altså Bowie har jo, det irriterer mig rigtig meget, at han ikke har en sang, der hedder noget med Monday. Mm. Han har den der, Where the Fuck Did Monday Go fra Black Star, men han har jo, han har Love Me Till Tuesday, han har ikke noget med Wednesday, men så har han Thursday Child, så har han... fanden er det her med Friday, har han ikke også noget der? Så har han Friday, Saturday, og så har han Sunday.
0: Friday, der har han noget på hans coverplade, ikke? Hvad hedder den? Coverpladen, der er 73.
1: For pinups?
0: Ja, der er et nummer med Friday derpå.
1: Er det det?
0: I got Friday on my mind.
1: Nå, er det rigtigt, ja. Og så er der selvfølgelig, ja.
2: Det er hvad, vi skal lave.
1: Nå, er der, ja. Altså, det er jo et fedt tema, ikke?
2: Ja. Jeg tror, vi skal have udage tema. Pokes har lavet Tuesday Morning, det er en af de fede, hedder det.
0: Vi har faktisk for mange år siden her, der har lavet tema med udage.
2: Nå.
1: Det kan være, det er tid at gøre det igen.
0: Ja, det kunne sagtens gøre igen, ja.
2: Det gør vi næste gang.
1: Okay.
2: Men nu kommer der en crazy kavalkade her.
1: Ja.
2: Fordi nu skal vi høre, hvad hedder det, The Birds, som hedder det, fordi nu har vi også hørt R.E.M. før, og der havde jo nok ikke været noget R.E.M., eller ikke noget Peter Buck guitarstil uden The Birds. Vi skal høre The Birds, at lave cover af Bob Dylan's My Back Pages.
1: Og lige bagefter det.
2: Skal vi høre et andet band, der laver et cover af selv samme nummer, My Back Pages.
0: Det er sjovt med det der, når der er folk, der cover Dylan. Der er rigtig mange, der har fundet den vej ind til Bob Dylan ved at køre coversangen.
2: Ja.
0: Der er mange, der sådan, at jeg hader Bob Dylan, men jeg elsker hans coversange.
2: Mm. Ja. Jeg tror også, ja, men altså, Birds blev kendt på at lave Dylan covers først, ikke? Og gøre ham mere radiovenlig, ikke? Altså, og sådan noget. Jeg synes særligt, My Back Pages, som vi skal høre nu, som bare studieindspilning, er vildt god. Jeg kommer til at tænke på, at du kunne have fedt, hvis jeg har haft pladen med den der live, hvor at både Tom Petty og George Harrison og Neil Young og sådan noget er med på. Har I jo den live-version der, fordi alle sammen spiller af Backpages? Den er også vildt god. Nå, men det skal vi høre. Vi skal høre, hvad hedder det, studieindspillingen fra et eller andet tidspunkt i 60'erne.
0: Ja, My Backpages. Yes. Pages. Pages.

0: så spillede Ramon Stillen her.
1: Ja, og det er jo, jeg synes, jeg, hvis jeg ikke husker helt forkert, så har George Harrison udtalt, at den linje, som hedder "My guard stood high when abstract threat too noble to neglect deceived me into thinking I had something to protect," var hans yndlings lyric of all time.
0: Of med.
1: Okay. Altså George Harrison har udtalt, at det var hans yndlings linje i en sang nogensinde.
0: De blev også rigtig gode venner, Dylan og Harrison.
1: Ja, lige præcis, ja. Og en god sang, så vi tænkte, vi kunne lige så godt høre den to gange her, også både med Birds, og så 30 år senere hedder det med Ramones cover, hvor det så er CJ Ramone, den nye bassist, der synger cover. Mm. Jeg synes, det er ganske habilt cover egentlig også, og rygtet går jo også på, hvad hedder det, at Ramones personligt også afleverede cover til, altså coversangen til Bob Dylan, og
0: så godkendt han.
1: Nej, men de hørte aldrig tilbage fra ham. Okay. Han vendte aldrig tilbage.
2: Så højst sandsynligt bare... Nå, men Josie har lavet et Ramones cover, det skal vi høre nu.
0: Ja, det har jeg.

0: Ja, fra End of the Century, Ramones, ja. Phil Spector produceret plade der. Og
1: Phil Spector produceret plade, ja.
0: Jeg hørte, jeg spillede den, da I varmede op for Paul Collins' beat.
2: Sejt.
1: Ja.
2: Ja. Første røre.
1: Du var fandme en fed aften, det der.
0: Jeg kan bare huske, at jeg stod sådan og tænkte, hvad pokker er det nu, der? Og så faldt til hjørnet.
1: Så der kommer på alle mulige, så mange fede covers, så man kunne komme til at lave lige nu med... På Blondie lavede et cover af Paul Collins, hedder det Hanging on Telephone også. Man kan jo ikke lave en fed popsang uden at nævne telefonen.
0: Nej, nej.
1: Altså, du kan ikke en popsang, der kan nævne en telefon.
0: En powerpopsang uden telefoner.
1: Du er
0: ikke. Eller tv.
2: Okay, vi haster videre.
0: Ja.
2: Vores bedste vinder er jo selvfølgelig Big Miss. Det er jo alles bedste vinder.
0: Mm. Nå ja, de har, hvad hedder hun, Kirsten McCall?
2: Ja, lige præcis. Ja. Og det er lige præcis det, vi kører.
0: Ah, ja.
2: Den kommer her.
0: Terry.

0: Var jeg ved dog heldig at have Big Miss.
1: Ja, fantastisk.
0: Fandme et fedt band, altså.
1: De spiller jo snart her i starten af september ude i ungdomshuset til den der...
0: Nå, ja, til Københavnsfesten. Ja, den kan vi heller ikke spille.
1: Nej, der kan I heller ikke
2: spille. Og det er ikke, fordi vi ikke vil.
1: Nej.
2: Det gik bare ikke lige den.
0: Sådan det. Nå, men vi tager et til... eller, det var jo så et Kirsten McCall cover.
1: Cover det her, ja.
0: Nu tager vi så en Kirsten McCall cover af et band, som... hedder The Smiths, som jeg selvfølgelig alle sammen kender.
2: The Smiths, siger du?
1: Mm-hmm. The Smiths. Hun kom jo så slemt af dage, Kirsten McCall. Hun blev sejlet ned af en speedbåd.
2: Ja, og mistede hovedet, ja, fordi hun prøvede at redde sit barn. Ikke?
0: Vildt fandme vimligt, altså. Ja,
2: kæft, det er det.
0: Puh, ja. Ja, you just haven't earned it yet, baby. Mm.

0: fra Customer Call Center til Sandy Shaw og Handel Glove, også et Smiths cover.
1: Ja, kørte et lille bitte Smiths kavalkade.
0: Kavalkade, ja. Ja. Sandy Shaw, som man kender fra Puppet and a String og ja, en masse 60'er hits.
1: Ja, hun var med i Eurovision.
0: Ja,
1: var det? Okay. Ja, hun var med i Eurovision.
0: Okay, det var stort dengang.
2: Ja.
0: Måske.
2: Vi, nu har jeg en lille overraskelse.
0: Ja, det har du nemlig. Du har siddet og...
2: Noget ved den overraskelse er ikke så overraskende.
0: Okay.
2: Når man har sagt Anton, må man også sige...
1: Rustein?
2: Nej.
0: Har din bukser revnet?
2: Nej, ja, godt. Ja, okay. Fint. Okay, cool. Hvis du tænker på et band...
0: Anton, ham fra...
2: Altså, hvis man nu tænker... Altså, nu tænker jeg på mig personligt. Ja.
0: Den her, band, den
2: her,
0: du spiller
2: den her Anton, nej, ja. Den her Anton, hvad for en band tænker man så på?
1: Martin Church.
2: Nej, er helt fucked. Hvad har jeg nærmest altid spillet?
1: Nå, det er det selvfølgelig.
0: Nå ja.
1: Det er det for fan.
2: Ja,
0: det er
2: det.
0: Ja,
2: det var bedre.
1: Det er kun lavet et cover.
2: Ja, det er så ikke det er ikke et cover, det er ikke DRD's cover, det er et cover af DRD, det her,
0: okay.
2: Med til i dag. På en måde i hvert fald. Det er intet ringere end mine to nevøer på 7 og 10 år, som min mor, nej, min storebror lige har sendt en optagelse af tidligere.
0: Okay, som har en SoundCloud.
2: det er kun udgivet på sms sendt til familiemedlemmer.
0: Okay.
2: Videre. Men jeg kan godt mærke, at jeg har Jesper Binsers nummer, og det ligger og brænder.
0: den skal videre.
2: Men må jeg sætte det på? Og
0: ja, så, skal bare tage Antons nevøer.
2: Antons nevøer.
0: Ja,
1: fedt.
0: Jeg spiller.
2: A kolon inden.
0: Ja.
2: Ja. Er klar?
0: Ja.

0: Hvad siger I så derude?
1: Til Antas Nervøer her, og Disneyland is closed.
0: Ja, eller hvad den hedder.
1: Ja. Jeg kan huske, at I har After Dark nu.
2: After Dark, ja. Ja. Ja.
0: Vi bryder lidt vores stime her ved ikke at spille Daddy's cover af America's Horse with No Name.
1: Ja,
0: det er rigtigt. Ja,
2: det var de ikke så glade for selv, var det det?
0: De fik det bare videre deres pladserskab, ikke?
1: Ja, de skulle indspille den.
0: Så i stedet for så tror jeg, at...
2: Vi tager noget helt fuldstændig andet, ikke er noget, man skider at gøre det pludselig.
0: Jo, der har en ting med noget, vi tidligere spillet at gøre. Nemlig, at det er fra... Den oprindelige version er fra en hollandsk kunstner.
2: Det er rigtigt. Der findes en hermansk kunstner, en hollandsk kunstner, som ingen rigtig kender særlig godt selv, som hedder Herman Brood.
1: Jeg skal faktisk sætte den på herovre. Du har bare sat pladen på.
2: Jeg har bare sat pladen over.
1: Nej,
2: ja. Det er 4 nummer på pladen.
1: Det er 4 nummer.
2: Ja, 1, 2, 3, 4. Der er Herman Brood. Jeg kender ham ikke rigtigt. Jeg ved ikke, om han er hollandsk svar på Kim Larsen. Jeg kender ham ikke rigtigt. Men der er et band, der hedder Phony and the Hardcore, som har lavet et cover af hans nummer, som hedder Maggie, I love you like I love myself, and I don't need nobody else. Som jeg bare synes er sådan et mega godt popnummer. Ja, sådan ser han ud. Altså lige som et billede af ham. Det er bare sådan en virkelig god popsang, og det er faktisk en af de første plader, jeg nogensinde havde min samling, hedder det. Min far havde en ven, som hed Michael, som bare gav mig hele hans pladesamling.
0: Det er overhovedet ikke tid til at høre.
2: Det er ikke tid til at høre, men vi skal høre tid til at høre den nummer, som hedder I Love You Like I Love Myself, Phony and the Hardcore.
1: Jeg håber, det er den rigtige, jeg har fundet her.
2: Ja.

0: Sig mig, er det ikke tid til at høre noget Josie igen?
1: Et Herman Brodkopper, jeg tjekker om lidt, han er simpelthen blevet kaldt hollandsk eneste rock'n'roll-stjerne. Ja. En enfant terrible, og ja, sex and drugs and rock'n'roll, og så hoppede han ud fra et hotel, hvad hedder det, tag. Så sådan døde han egentlig.
0: Det vidste jeg faktisk ikke engang.
1: Nej, det gør jeg heller ikke.
2: Nej. Sikkert noget.
1: Herman Brod.
2: Ja. Okay. Ja, men... Nu er klokken jo ved at være after dark.
1: Ja, det er den. Ja,
2: dark, ja. Og selv isbilen ringer ud. Ja. Så lad os lige høre B-siden til den Josie 7'er, der kom for nylig. Eller for nogle måneder siden. Den har en titel, som er meget, meget, mange ord lang, nemlig The Story of a Fool as Told by the Fool Herself.

0: Så har vi den her.
1: Ja.
2: Yep.
0: The story of the fool has told by the fool herself.
1: Så den ja, opmærksom altså, lytter vi selvfølgelig lægge mærke til den der croissant-taske. Croissant hedder det... bag, der falder ned på
3: pose gulvet. Med en croissant, der falder ned på gulvet.
1: Ja,
3: det så tror jeg, alle hørt. Det er halvandet minut langt, men der er alle de ting, man har behov for, ikke?
0: Jo, der er.
3: Der er et hook, og der er en hurtig rytme, der er en langsom rytme.
4: Og der er breakdown. Riff,
0: og breakdown, det, ja, det kørte, det kørte.
3: Okay.
0: Der kommer en ny single næste uge, den har vi faktisk hørt jo. Med Josie.
3: Af hvad?
0: Der kommer en ny single med jer næste uge.
1: Det er rigtigt, der kommer ja. Jawbreaker.
0: Der kommer Jawbreaker.
1: Nå, vi besluttede i går, at den kommer næste uge.
3: Ja. Ja. Den kommer ikke fysisk, den kommer bare på nettet.
0: Den kommer bare på nettet, ja.
3: Så må folk høre den der. Ja.
1: Den er godkendt af Jawbreaker.
3: Ja.
0: Den er godkendt,
3: ja. Ja, det er den faktisk. Den er sendt, en af dem, der kører K-Records, er bassteknikker for Jawbreaker, okay. Og har sendt den til dem. Så Adam Fahler himself, trommeslageren, har godkendt den.
0: Han har godkendt den, ja. Ja. Og så er der noget med en julesingle, som jeg lige hørte sådan en
1: sidebemærkning. Oh, ja. Ja, det er jo helt fresh news. Vi var i studiet sidste lørdag og optage en egen julesang, som jo er en livslang drøm af mig, at lave en julesang, og så et cover af en julesang, som jeg ikke vil røbe endnu, men det kommer nok en gang i slut november. Så
0: et cover af en julesang? Anton har lavet en julesang, den lavede jeg selv.
3: Ja, jamen, vi har lavet en original her og et cover. Det var ligesom, cover, ja. Det fik vi videre det pladeselskab, ja. Der kun udgiver julemusik. Der
0: okay.
3: Men ja, jeg har også lavet en julesang. Mm. Det kan være, du skal invitere mig og Elias i studiet til jul.
0: Til jul, ja, det kan du godt være.
3: Så kan vi lave julebattle.
0: En lave sådan en dobbelt julebattle der. Mm. Ja.
3: Det var sjovt.
0: Ja, det kunne vi sagtens.
3: Okay, nå, men vi har jo spillet covernummer hele aftenen.
0: Det er det ikke nu.
3: Men det kommer det ikke til at være nu. Fordi nu kommer det til at være en skamløs selvpromovering på en måde.
0: P93 skal møde HIK i morgen aften.
3: Det skal de, og du elsker jo fodbold.
0: Det gør jeg.
3: Og derfor så vil jeg gerne spille en fodboldsang, som relaterer sig til P93, som jo er det hold, jeg har holdt med, siden jeg var et lille barn.
0: Hvorfor det?
3: Hvorfor jeg har holdt med dem?
0: Ja.
3: Jeg er jo fra Albert Slund. Det giver jo ikke nogen mening, at jeg skulle holde mit hold fra Østerbro. Nej, men min bedste vens morfar, han spillede for holdet i 40'erne og var med til at redde dem, da de var ved at gå konkurs. Mm. Hvor det var en gruppe gamle tidligere spillere, der lagde 100.000 hver. Og ja. Der var alle mulige historier der. Så han tog os ligesom med. Ikke?
0: Jeg kan huske, at i et gammelt dag, da det var første division, så spillede 93 altid om lørdagen. Ja. Og så sad der 682 kroner tilskuere inde på... Østerbro Stadion,
3: ja.
0: Og så spillede KB om søndagen inde i parken, ja. Lige ved siden af.
3: Det var bedre tider, ikke?
0: Det var bedre tider, ja.
3: Altså, 93 har jo indtil for nylig spillet for et par hundrede mennesker, eller sådan noget, okay. Maksimum.
0: Mm.
3: Og så kom der en ny ledelse, og pumpede en masse branding ind i klubben, ja. Og det kan man jo synes, hvad man vil om, men det, for mig der er det i hvert fald bedre, end at, du ved ikke, have... en eller anden bettingfirma som sponsor, ja. Og en amerikansk ejer eller sådan noget. Ikke? Ja. Men grund til, at vi overhovedet snakker om det her nu, det er fordi, at vi skal spille før kampen. Spiller Josie simpelthen en koncert for...
0: Hvor mange numre spiller

0: der altså.
1: Nej, det er en halv time, så 10 numre eller sådan
0: noget. Ja. Det er 10 numre, jeg med til at sige.
1: Og ja, det er, jeg har fået den fornøjelse at få lov til at booke koncerter før kampene på Østerbro Stadion. Det er så ikke mig, der har booket den her, fordi jeg selv skal spille. Det er den administrerende direktør, der har gjort det. Men det er i hvert fald sjovt og spændende.
0: Hvem har jeg haft på, altså, eller den første gang?
1: Indtil videre har vi haft ham, GB, vi har hørt tidligere på, og så, men der kommer også senere hen, der kommer altså, Lost for Youth skal spille, og jeg vil næsten ikke løfte sløret for mange, fordi det, hvad nu, hvis det går galt? Ja.
0: Men er det sådan en fredagsaftenkamp?
1: Ja, fredag og lørdag kommer det.
0: Fredag og lørdag,
1: Men den sang, vi skal høre, og det relaterer sig endnu en gang til dig, Hans Henrik, fordi jeg troede jo engang meget fejlagtigt, at du kom fra Bandløse.
0: Ja. Yeah.
1: Af en eller anden grund. Og ham, der har lavet den sang, vi skal høre, han lavede i 80'erne og 90'erne en masse fodboldsange til en masse forskellige københavnske hold, blandt andet også Vandløse, som vi snakker det, han er kendt mest for, nemlig Flemming Anthony.
0: Anthony, ja.
1: Men i 99 lavede han også et rigtig fedt nummer til P93. Og det er det, vi gerne vil afslutte den her fede mod strømmen session med. Nummeret hedder De Hvide Engle. Og hvis han, den findes kun på YouTube, og på sådan en CD, som jeg selvfølgelig har derhjemme, men som jeg ikke har taget med. Inden vi rigtig går i gang her, så sætter den lige på. Der kommer nemlig sådan en reklame på YouTube inden, som jeg har skruet ned for. Så vi må lige holde
2: kørende. Bare sige tusind tak, fordi vi må komme med i Radio Modstrømmen igen. Ja. Det er altid så fedt at være her.
0: Jeg synes, det er skide sjovt at have jer.
2: Ja. Elsker at være her.
1: Hvem synes, det er sjovest?
2: Jeg synes, det var sjovest.
0: Jeg synes, Martin.
2: Okay. Ja, helt klart.
1: Han har også fået lov til at sige mere i dag, end han plejer.
0: Han har sagt meget i dag,
2: ja. Det plejer jeg at gøre.
0: Så vi åbnet op for
1: Sluserne
0: og talestrøm.
1: De luxemburgensiske sluser. Ja. Hvad hedder sluse på luxemburgisk?
2: Det er faktisk en schleisen.
0: En schleisen.
1: Schleisen, altså vi hører det. Okay. Nå, men vi hører Flemming Anthony. Så er du klar?
0: Det ved engle, ja.
1: Er du klar til at høre noget?
0: Jeg er fuldstændig med.
1: Okay, det er fra 99, det siger ligesom det hele, ikke? Det var mens 93 stadig lå i Superligaen.
0: Ja.
1: Altså, vi havde lige et år, ikke?
0: Havde det et enkelt år, der
1: var på det? En sejr mod Brøndby på et selvmål.
0: Og så røg det ud.
1: Og så ned igen. Ja.
0: Jeg havde det samme med Fremad Amager, men jeg tror bare, det var 96 eller 94, hvor de lige var oppe, hvor de havde slået FCK.
1: Ja.
0: Og så røg de ud på røv og albuer.
1: Den her sang er også rimelig røv og albuer. Jeg vil sige sådan, at det er meget Martin, vi ryger ud på røv og albuer nu.
0: Okay.
1: Ja?
0: Tusind tak, Martin.
1: Tak for det.
0: Martin,
2: tak for det.
0: Ja, tak.

elsker at sejre i fred og ro. Vi har en vilje, den er stærk som stål, og vi kæmper hårdt for at nå vort mål. Vi er de hvide engle fra Østerbro, der leger med bolden

0: God aften og velkommen til Lydbølger på Christianshavns kanal. Mit navn er Magnus Bolton. Jeg er endnu en gang vikar for Morten her i aften. Og det bliver så min sidste omgang. Omgang. Inden at Morten han kommer tilbage her på tirsdag. Så ja, det glæder vi os meget til at høre hans stemme igen. Men i aften er lidt særligt, fordi jeg har taget en af mine bedste venner med, Sebastian, som også har taget nogle plader med her i aften, som vi skal lytte lidt til, ud over dem, jeg selv har taget med. Ja. Og du har måske lidt at sige om den første, du lige har taget med her, som vi lyttede til.
1: Ja, den første, vi hørte her, det var en af mine plader, af Link Ray and His Rayman, som gruppen blev kaldt. Og den kom jeg til at tænke på, fordi at Link Ray jo er bisat ikke så langt herfra, hvor vi optager i Christianshavns beboerhus over på Christianskirken. Og han boede mange af sine sidste år her omkring. Og så det er jo også lidt sjovt, at den næste band, vi skal høre, er The Rayman, som ikke er Link Ray's Rayman, men den tyske version, kan man sige.
0: Det er nemlig ret sjovt. Og det er, hvad kan man sige, også i samme genre, bortset fra, at det her så er fra 80'erne, og lidt mere over i noget, man nok vil kalde for punk-ability. Og de har det her nummer, der hedder Desert Drive, fra pladerne samme navn. Det kommer her.

Ja, og det var så The Cramps med People Ain't No Good. En af de helt store inden for ja, psychobilly-genren. Også fra 80'erne. Fantastisk nummer. Men nu går vi over i noget, som bliver lidt ved genren, men som faktisk opstod før de her bands begyndte sådan virkelig at tage fart på deres karriere. Og det er nogen, som er ret legendariske, som hedder Suicide, som man nok kender fra deres nummer Ghost Rider. Og det interessante ved dem er jo, at de ligesom var nogle af de første til at bruge det her meget elektroniske udtryk i sådan meget den her klassisk rock-lyd. Og det nummer, vi skal til at høre med dem, det er Rocket USA.

0: Og det var så Alan Vega med hans sang Wipeout Beat fra hans album Saturn Strip fra 1983. Han valgte simpelthen at prøve sig af med en solokarriere, som var lidt mere, hvad kan man sige, ja, oppe i tiden, altså ret 80'er-agtig, men stadig med hans meget distinkte og sådan genkendelige og karakteristiske stemme. Men vi skal til at høre noget, som du har taget med, Sebastian, igen her.
1: Ja.
0: Og det er...
1: Jamen, nu skal vi over til også noget 80'er. Vi skal over til Love and Rockets, mm-hmm. som er formet i 83. Hvad kan man sige? Er resterne fra Bauhaus, som jo trækker fine tråde til noget af det, vi skal lytte til senere.
0: Fedt.
1: Som er det mere goth. Gothed.
0: Ja, noget, præcis. Helt sikkert.
1: Ja, og det er sangen The Game.
0: The Game. Den kommer her.

Nu går vi så over i noget fuldt ud elektronisk, netop industrial-genren, som de her er kæmpe frontløbere inden for. Stærkt undervurderet gruppe, hvis man spørger mig. De hedder Nitzer Ebb med deres nummer, som jeg vil spille for her, der hedder Blood Money fra albumet Belief fra 1989.

Og det var så Cabaret Voltaire med nummeret The Operative fra albumet Microphonies. Men nu bliver det spændende, fordi nu skal vi til månedens udvalgte album, som Morten han vælger hver måned. Og det er denne omgang Big Brave med deres album In Grief of Hope fra dette år, som ja, det er rimelig nyligt udgivet. Og det nummer, jeg har valgt den her gang, det er det nummer, der hedder The Ineptitude for Mutual Discernment. Meget lange, specifikke ord her, men meget, meget smukt og igen meget tungt og dystert, men virkelig en spændende lytteroplevelse. Det kommer her.

Ja, og det var endnu en gang Big Brave med deres nummer The Ineptitude for Mutual Discernment fra albumet In Grief of Hope her fra i år. Og nu hvor vi allerede sidder her i den meget dystre stemning fra alle de her gotiske numre, så vil vi godt køre den lidt videre endnu med en... en gruppe eller en mand, som har et projekt Of The Wand And The Moon, som både mig og Sebastian er kæmpestore fans af. Mm. Vi skal lidt mere over i noget folket derfra, for han spiller også meget noget, man nok vil kalde dark folk. Og senere hen, så kommer jeg så til at spille en masse Brian Jonestown Massacre, for jeg, som er et af mine absolut yndlingsbands, og som jeg ved, Sebastian også er rigtig vild med. Men jeg har valgt nummeret fra pladen Emptiness, Emptiness, Emptiness, som hedder Silver Rain.

0: Ja, og det var så Frode Hveding med Harpens Kraft, et gammelt dansk folkevise. Og han er jo ret, synes mig Sebastian selv, legendarisk. Han lavede det her album tilbage i, jeg
1: tror 78.
0: 78, ja, det er rigtigt. Hvor det er en masse gamle danske folkeviser.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, og mange af dem er jo de her gamle trylleviser, som kommer fra Svend Grundtvig, som er den Grundtvig, mange af os kender, hans søn. Han udgav et helt stort værk, som blev kaldt Danmarks gamle folkeviser, hvor han samlede de her gamle middelalderviser og glemte viser, og gjorde det til sit store livsværk. Og mange af de sange har Frode Hveding genindspillet der i 70'erne, og stadigvæk spillet i mange årene frem. Og det her, det var så en af dem.
0: Det er, ja, vitterligt en klassiker. Meget gammel sang.
1: Ja, det må man sige.
0: Men vi bliver lidt ved det her meget folket og ja, folkemusiske, sådan, i forhold til at, eller i sammenhæng med, at jeg faktisk også vil spille noget af Brian Jonestowns mere sådan med musik med fuld band, så vil jeg lige lave en overgang her, hvor det er noget mere af deres folkede musik. Det er også et band, vi begge to er rigtig vilde med.
1: Ja.
0: Anton Newcomb, mastermind bag det. Fuldstændig vanvittigt gut på alle mulige måder. Jeg blev rigtig, kan jeg huske, inspireret selv til at starte mit eget band, da jeg så, hvor mange guitarister for eksempel de havde på scenen, og hvor cool de så ud med det her sådan 60'er revival ting, de kørte, og stadig kører.
1: Ja.
0: Så nu vil jeg godt spille et nummer med dem, som hedder, nu skal vi se, jeg har en lang liste her, All Things Great and Small fra Bringing It All Back Home.

0: Ja, og det var så også Brian Jonestown Massacre med nummeret The Ballad of Jim Jones. Ret kontroversiel titel fra albumet Vanguard for Mental Illness. En meget sjov titel fra 96.
1: Ja, men altså, jeg vil sige, tydeligt på det her album kan man sagtens trække tråde til noget af den europæiske folkemusik og den tradition. Og vi ved jo også, at Anton Newcombe er enormt inspireret af skandinavisk folkemusik. Og han bor i dag i Berlin, hvor han laver al sin musik fra.
0: Meget vild med Europa generelt. Som er ret interessant for sådan amerikanere at være. Ikke noget ondt om amerikanere. men som sagt, meget interessant skikkelse. Men gudsbenådet sangskriver. Efter, jeg tænker, vores begge mening. Ja. Men med det sagt, så skal vi over til, nu holder vi lidt et Brian Jonestown Massacre marathon her. Den sidste del af programmet. Og det vi skal høre her, det er en af Anton Newcombs første demoer. Og det er nummer, der hedder Evergreen, som er meget smukt. Som man så senere heller også indspillet med en ny version med Brian Jonestown. Det kommer her.

0: Ja, og det var så Brian Jonestown Massacre med nummeret, igen, meget lang liste, Silent Stream hedder det. Og det vi hørte før, det var Mary Please, og før det var det, ja, Evergreen. Ja, det var et dejligt maraton her, vi kørte. Mm. De har simpelthen så mange gode sange, så det ville være synd at kunne spille et enkelt med dem, tænkte vi, i den her omgang. Ja, det er, vi er ved at være ved vejens ende for aftens radioprogram. Jeg vil gerne sige tak til Sebastian for at komme med ind her i dag og være medvært.
1: Selv tak.
0: Det var en fornøjelse.
1: Det var det.
0: Og det er altid hyggeligt at høre en masse god musik med andre. Ikke kun dig, Sebastian, men også alle de andre derude. Og jeg håber også, I har nydt det. Vi vil gerne slutte aftenen af med et langt nummer. Det er så dejligt med lange numre. Ja. Af ingen ringere end Frank Zappa, som har lavet den her fantastiske, jeg kan godt lide at bruge ordet fantastisk, men der findes simpelthen så meget fantastisk musik derude, så det er svært ikke at bruge det. Det her nummer, der hedder Watermelon Easter Hay, ja, som er en lang guitarballade. Så det var for i aften Lydbølger på Christianshavns Kanal. Mit navn er Magnus Bolton, og min medvært var Sebastian Volter. Tak for i aften. Vi bringer lige en hurtig meddelelse. Det var et forkert nummer. Det er meget svært at melde imellem to numre på en side af pladen. Vi prøver lige en gang til.

imaginary frenzy during the fade out of his imaginary soul.

So.